0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: जिन्होंने नूला तालु सुने के चिना चुम तो चुम कुमार ना ले कुल चिना तालु आ मुलाप मां कुल चिना चुम तो चुम नीता नो आम सोवा चिता नो तालु चुन वो चानो ए अम्मी पाला पुम्बलो पाना चान है चिना पेड़ कुन पाना चान लोन केस लिपे अच्छी नियतों से आने ले रे अमाने चुमा पीन सेना चुन के उतने पिताबन के चुवारा मासों सना Jualan macam kali je, ambara masan ni, aku macam ni ok kan? Kita macam ni ok, kita cuma dalam sa phone. Jika orang manusia kan, penatonnya ton, tapi bismillah sudah pantau lu, ha? Tuk punya kini ra, ini ra bau ni dekik poluan, ha? Pasang daya mana ni ra bagi, jangan yang kalau ni, van phone ni kunci tiang tu. Tua bukan,
2: zaman zaman ni itu ko. Leo tenor le fifan la chana seja joe va tena esta tiene permission pata kanyan to le avam le fan sul le teknoloji vesa le fasairana le ulam tat bul I tano zal le otle raitene zoe tena mitse sain le gasta le fana kasin Azo nao, teteo zany no natonga le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina. Za tsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zao ohatrany hoe tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsy Tapi ni kita mahu macam ni apa mati ni tanol ni. Setiap halalah pun baca kan. Baca semua datuk kuat dan kita pun susun dekat. Kita kita datang nanti lalu mana wakat. Ane bala kemana tu? Saya ni di sana sepatu tu sini apa? Saya bawa arah karok so. Nasun bau la nanti so ni. Tu itu kuno akhir nanti. Tapi belum dekat. Jangan tu kuno. Saya nak pun dia macam China pun, ini wanita Malaysiaan, wanita tua, satu hektar itu kena naja belum dekat, zaman fahyin renan di dalam.
4: Kita China Malaysiaan kena fiendama di sawah, fiendas kian kita fiend. Nulah saya bawa manusia kita fiend semua tentang kalau kami ada, ada apa? Eba tewa Louis mahu nacara. Kita sangkoa, nasi tu, wajan nasi tu mana jangan le fumba malakas, cuma jangan le ulah fa manarakan fumba basa, fa ulah naru somsai. Ramku manukan musa Kristian nanti, si sebab tu ni manusia nama nanti macam ni, nama nanti macam ni, disai dia apa kau manukan kecai na, apa kau manukan siai na, dia lam nasi na sabat hari. Tiada tukun kuiza, na mizu pasen tiada mata panetana na sana tukun ni firna malakas tiada malakas ni malakas reja mandian firna na tiada malakas mandian famarina.
0: Shota tumpula, shota tumpuva.